prečuje se više, kopita zvon. Nije više aeroplan, sad je samo konj.